Ndị agha mba Ukraine ekwuola na ha agbarịela ebe mba Russia na-esi mmanụ eji anya ụgbọala n'ebe a na-akpọ Oks. Ha kwuru na ihe ha ji wee gbarịa ebe a bụ maka na ọgụ dị oke egwu na-aga ugbu a n'ime mba Russia na Ukraine. Ukraine kwuru na ha gbarịrị ebe a na-akpọ Voronezh, ebe mba Russia nwetara n'izuụka gara aga. Onyeisi mba Ukraine, Volodymyr Zelensky, na-ebo Russia ebubo na mba Russia ji ngwa ọgụ ha nwetara na mba North Korea wee na-anụso mba Ukraine agha. Mmadụ itoolu anwụọla mgbe ndị mba Russia were ogbunigwe tụbata na mba Ukraine. Ihe ụgbọala na-ebu ndị emerụrụ ahụ anụrụ ka ha na-agagharị n'ime mba Ukraine. Mana Ukraine ekwuola ugbu a na agba anọrọla n'akịrịka maka na ha enwetala ihe ha chọrọ ha ga-eji wee nụso mba Russia agha ebe ọ dị ukwuu. Igbo ndị ngwa mmadụ, ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe. Ma biko dododo gezie ntị ọfụma ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu taa. Anyị gwara unu na ndị ọrụ ụgbọelu Air Peace enweghị ka ndị na-eji ụgbọelu eme njem n'ime Abuja na Lagos nwee ebe ha gara, n'ihi na ha gbara arụkwaghịm nke sitere na nghọtahie ha na ndị isi ọrụ Air Peace nwere taa n'ime Abuja na Lagos. INEC na ndị ọrụ ha bụ nchekwa obodo Naijiria emeela ka ọhanaeze mata na ha nọrọla na njikere maka ntụnye akwụkwọ a ga-atụnye ụbọchị Saturday n'ime Osun State. Ha dọrọ ndị ọbụla chọrọ ire vote ma ndị chọrọ ego vote ka ha gbaa mbọ hụ na ha siri n'ụzọ pụọ, maka na onye kpara na ụbọchị Saturday mgbe a ga-atụnye akwụkwọ na ọ ga-atakọta ya aja nke dị egwu. Mba Ukraine ekwuola na ha agbarịela ebe mba Russia na-esi mmanụ eji anya ụgbọala site na ọgụ ha buru wee gaba mba Russia. Onye depụtara akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, ọ bịara mba ka mba, mara na amara na nwata gwa m ebe ọ na-eje, mụnwa gwa ya ihe o ga-ekwu. Udo dịrị unu dum. Onye aga na nwanne ya.

0: Hello? Hello?
1: Hello, sir.
0: Onye na-akpọ m Nzube?
1: Ọ bụ Obinna, esi na kọọla akpọ.
0: Obinna, ole ebe isi akpọ Obinna?
1: Esi na kọọla.
0: Kọọla. Nke a bụ izizi na-akpọ m akwụ ya.
1: Ana m akpọ akpọ kambe.
0: Gịnị ka ị chọrọ Obinna? Ole nke ị chọrọ?
1: Nye m nke asatọ, ajụjụ asatọ.
0: Ihe dị na nke asatọ wụ nwata na-agwọ ofe, nwata na-agwọ ofe. Olee ihe okwu a pụtara? A sị na nwata na-agwọ ofe, kedu ihe ọ pụtara?
1: Na nwata na-agwọ ofe. Nwata pụtara na nwata na-agwọ ofe dị ka ọtịtọ.
0: Nwata na-agwọ ofe. Kọwaara anyị ihe ọ pụtara. Nwata
1: na-agwọ ofe. Nwata na-agwọ ofe. Na nwata nke m bụ na ọ na-eme ngwa ngwa.
0: Ọ na-eme ngwa ngwa
1: karịa eto kwesịrị ime.
0: Ọ dị mma. Obinna, a ga-ezitere gị akwụkwọ ma emesịa. Ị zatara ya ọfụma.
1: Ok, dewo, sir.